0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: da mora imeti na WC, le, ni fajn biti z mano, moja se vedno za glavo drži, ali grem pa 40-krat lulat, ne, ko mali otrok, le. Ha, žal je tako, nimaš kaj.
1: To je poletje na Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix. Same dobre vibracije.